0: Hei! Dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P2.

0: NRK Nyheter, da klokka 9. Prisene her i landet har steget med 3% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene er positive for alle som ikke ønsker seg høyere rente, sier sjeføkonom Kyrheim Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den er altså under 3%. Og det er bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høy sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimånedene som er målt noen gang, ifølge nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Det har ført til flere hetebølger og skogbranner. Havet er uvanlig varmt, og elva Riden i Tyskland kan bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand.
2: Jeg gjør det verre om mer enn 30 år. Det har jeg nok aldri sett. Så lav nok nytt.
3: Jeg har skjelt her i over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøvn Skibrans. Han er kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin i praksis blir delt i to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang er målt.
0: Reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost med mye proteiner spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink enn de som ikke gjorde det, og de spiste også mindre desserter, godterier og søtsaker. De som spiste 30 gram protein til frokost, hadde lavere inntak av mat med tilsatt sukker resten av dagen. På nrk.no så kan du lese mer om dette her, også at ernæringsfysiolog Tine Meilbo Sundfør sier at studien fra USA den er solid. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette er Ferievikarene med Tom Erik Sørensen i NRK PN+.

spiller liksom ikke noen rolle hvordan været er utenfor vinduet, når du får liksom kalypsotromma på radioen, og Bonnie M fremfører sommerlige toner. God dag, og velkommen til ferievikarene. Den siste uka av ferievikarene dette, før vi skrur oss inn i rett gjeng igjen i neste uke.

0: Ann-Louise Hansson tar imot en utstrekt hand. Nå strekt ut handa. Hvem tok den? Jo, Pernille Borander. Hei.
1: God morgen.
0: Hvordan står det til, Pernille?
1: Ja, bare bra. Det jo helt blå himmel utenfor min plass her på Marienlyst, og da kan man ikke annet enn å være glad.
0: Du, det noe jeg skal si, ja, bare gni det inn, du.
1: Det føler jeg jo tross alt litt grann på, så jeg skal være såpass ydmyk og si det, og jeg har jo tittet litt på liksom tallene fra helgen med nedbør, og når ja. På en måte Bergen har hatt de tre våteste dagene i år, i løpet av første dagen av august, ja. Så skjønner jeg om man synes det litt sånn, og vært litt smålabert sommervær, altså.
0: Ja, så blir det jo, sånn som det var i Bergen, også i går, så det blir jo dramatisk, vet du.
1: Ja, det er ikke gøy når naturen på en måte viser sin styrke. Det da man ser hvorfor man skal ha litt respekt for hva dette været fører til.
0: Ja, vi venter i dag.
1: I dag så det egentlig, det liksom litt samme fordelingen som det har vært i helgen. Det Sør- og Østlandet som får mye sol, og her blir det litt sånn litt over 20 grader i varmeste stedene, men det kan komme noen ettermiddagsbyger, særlig sånn nord for Oslo, der kan det være litt torden i dem også. Og det skal jo også nevnes, det tørt, og det en tørr uke, så dette farevarslet for lokal skogbrandfare, som mellom sånn Lillesand og Krag, det vedvarer denne uka. Og så stopper jo på en måte alle disse her bygene fra vest i de vestlige fjellstrøkene. Det såpass småkjølig at det kan bli snø på de høyeste toppene. Og altså, jevnt og trutt blir det med byger i vest i dag, men det begynner å roe seg litt i kvelden, og man skal ikke se bort ifra. Jeg ser det allerede sånn i Rogaland. Det noen blå flekker her og der, så kanskje et gløtt av sol i det minste. I Trøndelag, ikke mye gløtt av sol, dessverre, men det jevnt og trutt med byger, det kan være litt lyn og torden i dem også. Og i Nord-Norge i dag så det en sånn blandet dropp, altså det skyet eller delvis skyet, det noen regnbyger, særlig de yttre strøkene, og det kommer inn et sånt lite minilavtrykk nå mot kysten av Troms og Finnmark, som har med seg en del vind fra sør-vest. Men skal også nevnes da, det et farevarsel helt øst i Finnmark for lokal skogbrandfare, så også der har det vært tørt. Så får vi se om det nok med den nedbøren som kommer i løpet av det neste døgnet. Vi må jo også ta med oss Spitsbergen. Der også det jo høst i lufta når det bare et par plussgrader, skyer og litt sånn, ja, snøbyger på vei i løpet av dagen, så det kan nok bli også i Longyearbyen litt sludd og snø da, til kveld.
0: Sa du snøbyger?
1: Jeg sa snøbyger. Altså, da vet vi jo at vi på andre siden av sommeren, holdt jeg på å si, men det veldig kjølig luft nå, som dras ned fra nord, brer seg over landet vårt også etter hvert, så det liksom morgendagen som ukas kjøligste dag.
0: Nå tror jeg ikke jeg befinner meg i en del av landet hvor det overhengende fare for gress og lyng og skogbrand, for det har kommet såpass mye nedbør over lang periode. Men det skal litt til for å få demme opp for en eventuell fare for at det fattig.
1: Ja da, når vi har ute et skogbrandfarevarsel, så sier vi det at vi må ha en rotbløyte for at det skal bli bra igjen, og det sånn cirka 20 millimeter i løpet av et døgn, så litt sånn jevnt og trutt med regn, ikke bare en sånn byge som slenger hit her og der. Så det betyr jo at i hvert fall den brandfaren i Agder og Telemark, den blir ikke borte med det første.
0: Det noe med meteorologi, Pernille Borander, det spennende greier.
1: Ja, det synes jeg. Jeg tenker jeg har kanskje den mest spennende jobben.
0: Tenker du det?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, men det bra. Da har du havnet på rett hylle, synes jeg.
1: Ja, jeg tenker også det.
0: Men du, har du opplevd tornado noen gang?
1: Nei, det har jeg ikke gjort. Det en av de tingene jeg har tenkt, sånn skulle man dratt på sånn tornado-sightseeing i USA, på god avstand, for det også jo det der når naturen viser sine krefter. Ja. Tornado jo noe av det mest skumle og spektakulære, tenker jeg.
0: Hva det for noe?
1: Det er jo et resultat av veldig, veldig, veldig kraftig tordenbyger. Det når vi snakker om tordenbyger som vi kaller superceller. Det ikke bare tordenbyger, men det roterende tordenbyger, organisert. Og da blir det rett og slett så mye rotasjon I lufta, så stor temperaturforskjell inni disse bygene, at man får rett og slett sånne... det jo nesten sånne støvsugere, ja. Drar med seg det som fra bakken og høyt, høyt opp I, til værs.
0: Ja, for det en sånn roterende luftsøyle nærmest. Altså,
1: ja, det akkurat det det og da må man jo ha veldig, veldig kraftig tordenbyger, og det jo sånt som ikke eksisterer her hjemme hos oss. Her hjemme har vi på en måte babyversjonen. Vi får jo noen observasjoner sånn I løpet av året av enten sånne skypumper, at du får en sånn liten søyle fra vannet og opp til en tordenbyge, eller at har jo vært rapporter om at det har vært en liten mini-tornado som har tatt med seg litt hustak eller noe trær og den type ting. Så her I Norge så blir det enn så lenge da, med det klima vi har, så kan vi ikke få kraftig nok tordenvær til at det dannes tornadoer, men det gjør man I disse store landområdene, for eksempel USA, hører man jo mye om tornadoer og de skadene de gjør, og det egentlig litt det samme henger sammen med hagel også, at her I Norge, vi får liksom, det kan være en centimeter eller to kanskje på det største, noen gram, mens I USA så kan du rett og slett, jeg tror rekorden der mellom sånn 15 og 20 centimeter, og liksom en kilo I hagel.
0: Ja, men herre,
1: så det sier noe om størrelsesforholdene på disse tordenstormene rett og slett I USA. Der blir det tornadoer, der blir det kilohagel, mens her hjemme hos oss så snakker vi liksom om noen gram og en sånn skipumpe, et par skipumper I løpet av året.
0: Alt mye større over there, vet du.
1: Yes, it really, really is.
0: Ja, men det kan jo være dramatisk nok for folk hvis at hun, altså garasjetaket fær. Det kan jo være Men det blir liksom bare småtterier da.
1: Ja, det blir bare småtterier, men det spektakulært, og vi får med en gang, folk veldig flinke, for her hjemme må jo man være litt kjapp med fingeren for å få bilde av disse fenomenene, for det varer ikke nødvendigvis så lenge, og der folk flinke altså. Vi får alltid bilder med en gang noen har observert, enten en skyepumpe eller en liten sånn trombe, det det vi kaller liksom våre tornadoer, det mer tromber. Så det alltid noen observasjoner I løpet av året uten at det nødvendigvis gjør så veldig, veldig stor skade her hjemme hos oss da.
0: Dersom du finner ut en gang statsmeteorolog Pernille Barander at du skal fære på en sånn tornadotur,
1: ja.
0: Da må du varsle.
1: Da skal jeg varsle. Da blir det livesending fra sånn storm catching I USA. Vi får se. Jeg vet ikke om jeg tøff nok til det altså, men jeg har liksom tenkt at det hadde vært en opplevelse.
0: Ja, du skal få lov til å komme på radioen I PM Plus hvis at du finner på noe sånt. Det garanterer jeg nesten.
1: Tusen takk for det. Jeg noterer meg det på lista.
0: Ha en fin dag, Pernille.
1: I like måte.

0: Neville i ferievikarene på PM+, c'est la vie, eller sånn er livet. Og Kristoffer Voksvold, god formiddag.
1: God formiddag.
0: Rådgiver i friluftsfag i det norske turistforening, som akkurat har startet på jobb igjen etter ferien.
1: Det stemmer. Nå vi tilbake igjen. Da gjelder det å serve folket som skal på tur.
0: Det hardt å starte opp?
1: Ja, det klart at det jo sjokk for alle det, men det deilig også å komme tilbake på jobb, og når du har en så nyttig og meningsfull jobb, så det motiverende å stå på morgenen da.
0: Ja, ja det det. Men du, når du driver og skal gi råd innen friluft, altså i DNT, hvilke råd gir du da?
1: Nei, altså bunnlinja går jo ofte på at det råd med snev av sikkerhet på en måte i det vi snakker om. Ja. At vi skal tenke at vi har kontroll på det vi gjør og minimere litt risikoer hvis sånne ting ikke skjer.
0: Men det er jo noen som gjerne oppsøker, og det går litt på kanten av sikkerheten, og så klarer du å serve dem også?
1: Ja, det klart at man skal jo teste litt, og det ikke farlig å gjøre det hvis du har med deg folk som mer erfaren enn deg, så vil det jo øke din zone for hva du i stand til å gjøre selv også. Så det klart at mange gode opplevelser får man jo i randsonen av hva man i stand til å beherske selv også, så det jo gøy det også.
0: Er du sånn du har?
1: Ja, det klart at man har jo gått sine turer i mer eksponert terreng, men det klart at det har vært på innsiden av sikkerhetszonen, og ikke på yttersiden heldigvis, så det er viktig også å kjenne sine begrensninger på en god måte.
0: Men Kristoffer,
1: har man jo noen X-faktorer i forhold til hver vind da.
0: Ja, men Kristoffer, nå skriver vi altså 10. august. Mange vil si at ja, de synger nesten sånn som Kirsti Sparbø, at en sommer over, men det stemmer ikke helt, for nå kan en virkelig få de flotte turene.
1: Ja, altså nå det klart at den verste sånn kjempevarmen jo over, og det jo mange som trives bedre på tur når gradestokken har kneppet ned et par hakk, og kanskje noe av det verste insektssvermen borte også, ikke sant? Sånn at nå det nydelige dager og uker og måneder også foran oss, hvor vi kan nyte både sommer og gradvis være med på det skiftet over i høstlukta og høstfargene som kommer etter hvert.
0: Trekker folk mest til fjells da, fra sjøen og bading på sommeren, og opp i litt høyreliggende strøk på høsten?
1: Ja, det mange som virkelig gjør det, selv om det selvfølgelig nå at trøkk på kysten går jo litt ned, så hvis du har lyst til å nyte kysten på en god måte nå, så det jo litt færre folk, og du kan virkelig finne roa på kysthyttene våre for eksempel. Så, men det klart at fjellet, det har jo vært en tradisjon i Norge for at man ønsker å ha høstferie på fjellet for eksempel da. Ja. Og det klart at med de høstfargene som kommer og så videre, det nydelig tid vi har foran oss.
0: Men det er jo ikke så dumt at vi har forskjellige interesser da, både når det gjelder fjellet og ved sjøen og hytte eller byen eller hva uansett, altså, så ikke pakke seg fullt i en plass.
1: Ja, det veldig viktig for oss å kanalisere ferdsel i de ulike områdene. Det alle tjent med. Og noen liker å være på fjellet midt på sommeren, og det kjempefint. Da. Men kanskje switcher om å dra på i nærskogen da, hjemme utover høsten også. Bærsanking og soppsanking, alt dette her. Og det må man også huske på, at det kanskje mye av det beste friluftslivet finnes faktisk utenfor stuedøra di hjemme. Også, så det ikke nødvendigvis sånn at du trenger å farte så veldig langt for å få gode friluftslivsopplevelser.
0: Mm. Men det jo noen som sitter og skal prøve å planlegge høsten litt. Hvilke tips har du til dem da? Hvor skal de dra hen? Har du noen gode tips på tura?
1: Ja, altså det jeg ville gjort er også gått inn på, vi har jo en veldig god turplanlegger som heter ut.no. Det masse turer og ruteforslag. Du kan finne det ut fra hvilket område du ønsker å ferdes i. Og det klart at gå inn der og gjør deg en god, legg en god plan for hva du har tenkt å gjøre, og ha noen A, B og C planer, sånn at du kan endre også hvis det hovedplanen ikke helt gjennomførbar, så kan det være et godt tips å starte faktisk hjemme på PC-en, og så tar du det videre etter hvert.
0: Men ja, det viktig å ta det videre, for det er jo noen som har en tendens til å planlegge på PC-en, men de forblir på PC-en. De kommer seg ikke ut, liksom.
1: Klart. Neida, man skal ikke gjøre det så komplisert heller. Kjenner du et fjellområde eller et naturområde som du kunne tenkt deg å forske i, så er det jo fint å dra og bare begynne å tusle litt, og så kan det være fint å vite hva du har av for eksempel sikkerhetsmessige tiltak, som for eksempel hytter du kan ta inn på, sånn at du vet hva som er i området. For det er jo et viktig perspektiv i tillegg, da. Særlig når du er på ukjente trakter, at du har noen sånne sikkerhetsbuffere som du kan søke deg inn på hvis det er nødvendig, da.
0: Ja, og vi kan jo minne om for dem som skal til fjells, da, og lære seg fjellvettreglene, for de ikke så dumme å kunne.
1: Nei, de er jo veldig godt innarbeidet, og så de er jo like aktuelle nå. Jeg tenker det at vi tenk på hva du pakker med deg, tenk på at du skal ha med deg varme klær, godt med mat og drikke, for ting skjer. Blir du litt værfast, eller det har skjedd et eller annet, så det å holde varmen og holde på energien gjennom å få i deg mat og drikke, det er nok en stor del av hva jeg anbefaler i forhold til hva du skal planlegge på forhånd. For det er klart at når du sitter hjemme et eller annet sted og sola skinner og det er 20 pluss og drar til fjell, så kan det temperaturen dale ganske fort. Og det at du er forberedt på det, da, det tenker jeg er det viktigste.
0: Kristoffer Boksvold, kan ikke vi ta et lite musikkutt nå, og så tar vi etter det, så tar vi og går gjennom litt av hva vi må passe på å ta med oss.
1: Det er en god plan.

Hans Rotmo sin sang Elgeseter Bru, men her var det Four Jets og Svein Strugstad som fremførte. Kristoffer Vågsvold I det norske turistforening med oss som gjest I dag, og vi snakket om det, Kristoffer, at når man skal planlegge tur, så det jo noen som, som sitter hjemme og planlegger, så det sol utenfor vinduet, og så varmt og godt, og så ferder de til fjells, og så oppdager de etter noen dager at jøss,

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil I Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna I 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, I politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skadet I ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her I landet I over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20 til 50 personer I hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept I et ukrainsk droneangrep langt inne I Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren I den russiske byen Nizhnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri omlag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet I et russisk angrep I Kharkiv-regionen I Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde I landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel I den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og I Sverige en gravid kvinne som levde for omlag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Dette NRK PM+.